جس نو آوے چت تس نو سدا سکھ، جس تو آوے چت تس جم نہ دکھ، جس تو آوے چت تس کے کاڑیا جس دا کرتا متر سب کاج سواریا، جس تو آوے چت سو پروان جن، جس تو آوے چت بہتا تس دھن،

بولن ویلے نہ محسوس کرے تو پھر تانوں انج لگے گا واقعی میں اپنے پریتم نال گلاں کر رہی ہوں، میں نمانی تیرے بنا کھڑی ہوں۔ انہاں بریکیاں نوں کدی لیا نہیں، لوگ پھر کہو گے اگلا جنم ہی جب جی صاحب نال جوڑن والی ماں دے گھر ہی ملے، سکھی پیاری لگن لگ پی۔ ایویں نہیں کہتا سبدو وڈے پاگ، اے واہگرو میں نمانی کھڑی ہوں۔

لکھت پڑھ رہا سی تے انہاں ایک جگہ لکھے گرو گوبند سنگھ جی ویلے سویرے آسا جی دی وار دا سما ہو گیا تے اس تو پہلے سکھ اچھی اچھی سومنی صاحب پڑھ رہا سی تے 23ویں اشتپدی وہ لمکائی جا رہا جنہاں کیرتن کرنا سی

نہ واجے کھولے تے کیرتن شروع کر وہ سکھ ناراض ہو کے گرو گوبند سنگھ جی نو سماپتی تو بعد شکایت کیتی مہاراج چوی اشٹپتی پوری

اس لئے سکھا جی انہاں پاٹ شروع کرتا تو باقی پاٹ کیرتن شروع کرتا باقی پاٹ مکھ کر لیا تو ناراض نہ ہو تو ہولی ہولی بارش سی انہاں تیز بارش کئی ہردے تے وساونی سی اشارہ لینا اگر سانو سروتا بڑھن دی جاج آجے سنگت بیٹھن دی جاج آجے کیرتن جو چل رہا ہوئے جتھے بھی جگہ تانو ملی ہوئے گی گرو پیارے ہو تانو محسوس ہوئے گا کہ رب نال گلہ کر رہے ہیں گرو نال گلہ کر رہے ہیں مالک نال گلہ کر رہے ہیں اے سری گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی دوجی وشیشتا ہی ہے باقی دے گرنتھ بھی ستکار یوگ نے رب دی گلے تان گرو گرنتھ صاحب دی بانی رب نال گلا

0: سرے تے بھی بھگتی پہنچے کیرتن نہیں چھڑنا سنگت نہیں چھڑنی ایتھے رب نال گلاں پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن اج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا
1: اے چیزاں تو تاں ٹپنا ہے
0: زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینوں واری نہیں ملی میں نہیں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس سج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن سنگت نہ چھوٹے اتنے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ہے ایہدے وچ اتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے اس طرح چھ نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے سر تے ہاتھ رکھنا